Slušali ste kako je kvartet Mađini interpretirao gudački kvartet u A-duru Artura Blisa. Poštovani slušalci, pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. U nastavku slijede kamerne kompozicije Ignaca Mošalesa, koncertnu sonatu opus 44 i veliku etidu opus 126 slušate u interpretaciji flautiste Clive'a Conveya i pijanistkinje Christine Crochot.

žena, kao cvijet u tamnom polju, njena glava plava slena, kao da je među ljude bila vjetrom donešena.

Ključni trenutak u Lastovoj karijeri odigrao se 1965. kada je za izdavačku kuću Polidor objavio album Non Stop Dancing, koji je definisao njegov prepoznatljivi happy sound. To je bio i trenutak kada su izdavači promenili njegovo ime u James da bi ga približili međunarodnom tržištu.

0: Kako se osjećate povodom toga što ste besednik na jubilarnim 60. Okrančevim danima?
1: To je fina, tiha počast, znak da sam u ovom gradu u Okrančevim danima doživeo veliku radost u vreme moje kompozitorske mladosti. I ti eruptivni trenuci bili su ključni za moj budući život. Posle gotovo 30 i nešto godina vraćam se. Negotin i dalje ima tu energiju i Mokranjac sa Negotinom da vrati našu muziku, da je osveži, da ju ne smeta da pođe u bilo kom pravcu, ali da uvijek ima taj divan, ozareni, pun kesionika, energetski udar. Negotin to ima, on možda nema takav udar za svakodnevni život, ali za ljude koji osjećaju damare ovog tla, Negotin je kao Weimar, kao Bayreuth, čudesan i taj Mokranjac je uvijek na razne načine, čak i kad je izveden crkveno, trapavo, on je čudesno moćan i pokretljiv.
0: Šta Mokranjac znači za vaš stvaralački rad?
1: Pa kao za svakog čovjeka koji se bavi muzikom, ako razume pošteno šta je prešao, dakle je pošao, Mokranjac je i uteha i razočaranje naše, jer ne možemo da ga dostignemo u toj jednostavnosti, on nas je u tome nadmašio, baš kao što je rekao Rossini za Mozarta. Voleo sam ga, u njemu sam bio razočaran i sad sam u starosti u njemu našao utehu. To je priča.
0: Kako vam se čini sastav horova?
1: Rekao u obrazloženju koje se pojavilo tu na Republikom, vrlo kvalitetni horovi, iznenađujuće razuđen program, raznovrstan program koji nije poništio našu južnu prugu, naš taj moravsko-vardarski hod koji ide ka Sofiji, koji ide ka Ohridu, to imamo u našoj, da kažem, onoj drevnoj postmokrančevskoj energiji koja dolazi iz Makedonije, iz Južne Srbije. Imamo sa horom Božidara Crnjanskog jedan neiskorak, to je već stara aktivnost naše ažuriranja našeg muzičkog horskog rukopisa sa komprimacijom, sa sužavanjem polja hedonizma, gubljenja u jednoj patetici. Crnjanski Boža je suzio patetiku, ažurirao je sve, tako da i sa Kozarom koji je otpeo kao prvonagrađeni hor pokazuje koliko je uložio napora da sa što manje gabarita i nepotrebne mase plasira umetnost u novi korak, u novo vreme.

Poštovani slušaoci, hvala vam što ste slušali emisiju Večiti drugi. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Večeras u emisiji Rimovanje moći ćete da čujete naše mlade pesnike Anju Davidović, Angelinu Životić i Marka Mijatovića, kako čitaju stihove iz svojih pesničkih prvenaca za koja su nedavno dobili i važna književna priznanja. Današnje izdanje emisije Večiti drugi realizovali su tonac Ivana Marković, organizator Marija Vidić, muzički urednik Peđa Vasić, ja sam Ana Stefanović i želim vam prijatan ostatak dana.

I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući veter. Pozdravljaju vas Bojan Milanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.

0: It's so gorgeously written for the
1: Chopinova muzika je tako divno napisana za klavir, nema takta koji prosto ne leži pod rukom, bez obzira koliko je težak za sviranje. Chopinova muzika je savršeno prilagođena zvuku instrumenta, on savršeno zna kako da rasporedi akorde. U svakoj noti je on krajnje pažljivo promislio, da se samo neki detalj promeni, oktava više ili niže, već ne bi zvučalo tako dobro. Mislim da je vrlo teško da se to analizira, ali on jednostavno poseže za efektom i dotiče naša srca na način koji nam nikada neće biti sasvim jasan. In a way that perhaps we can't quite grasp.

Kroz čempre svjetar duva i kroz groblja vjetar duva, draga sloboda. Da li će znati da pjeva? Bijahu hoćem

Ono što zadivljuje u misiji jeste kako je uspešno Striđo radio sa velikim aparatom, a da nije imao prethodne uzore. Njegov osjećaj za dramu je izvanredan, neprekidna smena horova je znalački sprovedena i nikada nije predvidljiva. Harmonija jeste konzervativna, ipak je to Italija 60. godina 16. veka, ali njoj ne nedostaje ekspresivnost, objašnjava Hollingworth. On je sa svojim ansamblom i Fagiolini i nizom istaknutih instrumentalista iz različitih vrhunskih sastava, specijalizovanih za ranu muziku sa kojima inače sarađuje, ostvario prvi snimak mise Eko si Beata Giorno, Alessandra Striđa, koji je 2011. godine objavila Deka. Ovaj kompakt disk, na kome se pored mise nalaze i Striđov 40-oglasni motet, nekoliko njegovih manjih kompozicija kao i jedan motet Tomasa Tallisa, odmah se našao na vrhu mnogih top lista klasične muzike u Velikoj Britaniji i dobio brojna priznanja, među kojima su Gramofonova godišnja nagrada za 2011. kao i Zlatni dijapazon.

Poštovani slušalci, čuli ste još jednu emisiju novog serijala Producentske priče, u kojoj smo danas razgovarali sa producentkinjom Jasnom Dimitrijević, nekadašnjom direktorkom Sava centra, Doma omladine i zadužbine Kolarac. U ime ekipe koja je realizovala i ovu emisiju, prijatan ostatak dana želim vam producent, autor i voditelj emisije Duško Marić. Budite i dalje na talasima drugog programa Radio Beograda.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

mogu li osjećanja biti opasna, znak upozorenja, smetnja, odvratna, sramotna, činiti se da ne grešiš. Nije sad da si nešto ili jesi preosjetljiva ili u zabludi. Znaš da osjećanja destabilizuju, pošto se svi koji pitaš smeju onim nekim pomirljivim smehom, sva ta ha-ha kojima su potrebna neometana mišljenja. Ne budi smešna. Niko od tvojih prijatelja crnaca ne osjeća se tako, a ti se osjećaš kako se osjećaš, čak iako to što uviđaš nije povezano sa onim što je. Što je? I tako to biva sve dok vizura ne obuhvati jedino izmeštanje osjećanja nazad u telo, koje je izrodilo ta osjećanja što se ne uklapaju u zajednicu. Nemo se osmehuješ svetu, jer i dalje misliš, kad bi se to osjećanje barem obznanilo, i to dovodi do onog momenta koje prepoznaješ kao želju. Nemo se osmehuješ svetu, jer i dalje misliš, kad bi se to osjećanje barem obznanilo, i to dovodi do onog momenta koji prepoznaješ kao želju. Svakoga dana tvoje usne se razmiču i primaju poljubac koji ti nudi svet, kojim ti zapušava usta, iako ti je muka od javljanja tog osjećanja rođenog iz razumevanja što sada posrće u tebi. Taj netalasa jezik gura tvoj jezik u stranu. Da, i usta su ti ispunjena, a osjećanje i dalje te tura. Tema tolikih filmova jeste zaštita žrtve, a mislim, baš me briga za te stvari. Nisu filmovi dužni da neguju ljude. Uz ono što se dešava u hemiji ljubavi, ne želim da budem medicinska sestra ili lekar, želim samo da budem posmatrač. Kao dete, Claire Denis želela je da bude medicinska sestra. Više nije dete. Prođu godine i mi ubrzo zavolimo ovaj svet. Ubrzo smo spremni da koegzistiramo s prašinom u očima. I naravno, želiš da se dani svedu na nešto više od toga, da uđeš sa sunca i napiješ se pitke vode svog razvijenog sveta. Da, i pošto reči lebde u vazduhu poput polena, grlo se zapuši. Probijaš se. Tog puta i tog puta i tog puta spoljašnost je razorila tvoju unutrašnjost. Reči su nadigrale godine, gušile te, svaki deo tela izudarale, oči su ti zasuzile. To je modrica koju je studen srca trebalo da posluži kao hladna obloga. Tako se pojaviti da bi svakodnevno ovako bilo imati toliko uspomena i ni jednu drugu sem njih, koliko god dugo da ih možeš pamtiti. Pamtiti ovo. Premda je udeo svakog sećanja, aršin svakog sećanja, dah. I da bi disala, moraš da sklopiš primirje. Primirje sa strpljenjem stetoskopa. Čujem ujednačeno disanje što tvori prolaze ka snovima. I da, želim da prekinem da govorim njemu, njoj, nama, vama, sebi. Ne znam kako da okončam to što nema kraja. Pričaj mi priču, kaže on, obgrlivši me rukama. Juče sam, počinjem, sedela u kolima čekajući da mi prođe vreme. Stigla je neka žena i počela da se parkira naspram mene. Ukrstili su nam se pogledi. I ono što se odigralo, odigralo se brzo kao skretanje pogleda. Ubacila je u rikverci i parkirala se na drugom kraju parkirališta. Mogla sam da krenem za njom i saletim je svojim pitanjima, ali morala sam da pođem, čekali su me na terenu, zgrabila sam reket. Svitanje je sporo i tmurno. Svetlost se uvlači, ali jedva. Jesi li pobedila? Pita. Nije to bio meč, kažem, nego čas.